enti yi wuli anu anope mi nchacha mwina kwa praku sansuna aya mevi Philippa anope mi nchacha mwina asuna kukwa